Ja, så styr Chuck Mastation 93.7 Wazubiara 5 och 9 tjärn. Och det är ju stortandad Disney Kajar, det mycket sens i evening. Oh yes, on that one, Space Fuji by Bloody Civilian, B.O.G. and the Terry Apala.